падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: ты таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што жывёлы не нападаюць адна на адну ля вадапою. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святлом на ўсе закасцянелыя міфы. Верагодней за ўсё, міф аб тым, што драпежнікі не палююць ля вадапою, трапіў у масавую свядомасць з кнігі джунгляў Кіплінга. Па законе джунгляў за забойства ля вадапою належыць смерць, калі вадзяное перамір'е ўжо абвешчана. Нягледзячы на тое, што аўтар пісаў менавіта пра перамір'я на перыяд засухі, папулярнасць атрымала ўяўленне, што жывёлы ў прынцыпе не палююць адна на адну ля вадапою. Тым не менш, у рэальнасці ім дзікія звяры, менш законапаслухмяныя, і для драпежнікаў вадапой зручная магчымасць, каб схапіць здабычу. У большасці выпадкаў, калі жывёлы мірна суіснуюць ля вады, гаворка ўсё ж ідзе пра траваедных, напрыклад, жырафы, зебры і бегемоты, якія не сталі патакаваць адно аднаго і пры іншых абставінах. Аналагічна ўзаемадзейнічаюць драпежнікі розных відаў, напрыклад, і львы, і ваўкі, якія не звязаны паміж сабой харчовым ланцужком. Што тычыцца менавіта перыяду засухі, то і тут драпежнікі не здраджваюць сабе, прычым часам нават выкарыстоўваюць недахоп вады ў якасці стратэгічнай перавагі, чакаючы здабычу менавіта ля вадаёмаў. Прынамсі, да такіх высноў прыйшла група даследчыкаў падчас эксперыменту. З дапамогай фотапастак яны вывучалі паводзіны лемураў на захадзе Мадагаскара і ўстанавілі, што ў перыяд засухі жывёлы вымушаны мяняць свае звычкі і час наведвання вадапою, каб пазбегнуць сустрэчы з драпежнікамі. Часам ля рэк і сапраўды можна ўбачыць драпежнікаў і іх патэнцыяльных ахвяр, якія спатыляюць смагу бок аб бок. Адзін з такіх прыкладаў трапіў на камеру даследчыкаў у 2019 годзе ў Калмыкі. Воўк і ліса пілі з вадаёма, не звяртаючы ўвагу на птушак, якія гулялі побач з імі. Але ж няма ніякіх падстаў лічыць, што драпежнікі у падобных сітуацыях паводзяць сябе гэтак жа мірна. Таму гэта зман. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін развянчалі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теорія зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: у свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У Беларусі запускаюць праект па развіцці аўтамабільнай электронікі. Дакумент прадугледжвае пашырэнне ўзаемадзеяння ў сферы вытворчасці мультымедыйных сістэм для аўтамабіляў. Гаворка аб ключавых элементах лічбавай архітэктуры, панэлі прыбораў, мультымедыйным дысплеі і блоку кіравання. Выхад на серыйную вытворчасць плануецца ў пачатку наступнага года. У адпаведнасці з дамоўленасцямі сістэмы атрымаюць аўтамабілі BLG X50+. Вытворчасць арганізуюць на магутнасцях аднаго прадпрыемства холдынга «Грызонт». Рэалізацыя праекта накіравана на павышэнне ўзроўню лакалізацыі вытворчасці аўтамабільнай тэхнікі, развіццё кампетэнцыі ў галіне прамысловай электронікі, умацаванне тэхналагічнага суверэнітэту. Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю забараніла продаж матацыклаў на Азон. Падчас праверкі высветлілася, што рэалізуецца тэхніка, чые характарыстыкі значна перавышаюць дапушчальныя нормы для мапедаў. Па дакументах яна немагутная, аднак аб'ём рухавіка на самай справе 125 кубічных сантыметраў, а максімальная хуткасць 70-100 км ў гадзіну. Так груба парушаецца тэхнічны рэгламент мытнага саюза. Для катэгорыі мапедаў устаноўлены аб'ём рухавіка не больш за 50 кубічных сантыметраў, а конструктивно закладенная хуткасть до 50 км в годину. Усё, что звыш, это мотоциклы, якія патрабуюць зусім іншага падыходу до кіравання. На трасе Р-53 Слобода-Новасады уведзена абмежаванне хуткасці. Зроблена гэта для гарантавання бяспекі ўсіх удзельнікаў дарожнага руху, растлумачыў намеснік начальніка дзяржаўнай інспекцыі Мінскай вобласці Дмітрый Хрыстоўскі.
2: Автодорога Р-53 Слобода-Новасады является ключевой транспортной артерией в Минской области. В период с 2021 по 2025 года на рассматриваемом участке с 1 по 8 километр зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 14 получили ранения различной степени тяжести. Анализ причин и условий совершения ДТП показывает, что ключевым фактором, способствующим возникновению аварийных ситуаций, является скорость движения транспортных средств. Так, в 2024 и в 2025 годах в 4 из 7 ДТП причиной стало превышение или неправильный выбор скорости движения с учетом дорожных и погодных условий. С целью повышения безопасности дорожного движения, снижения количества ДТП и тяжести их последствий, принято решение о понижении разрешающей скорости движения до 90 км в час.
0: У свете моторов. Для аўтааматараў і не толькі.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: праявы таго, што на небе ўгары і што на зямлі ўнізе, і што ў вадзе ніжэй зямлі.
1: Боже мой, гляжу ў парта, Боже мой, глухія дні. Разумееш тут, што варта у царквах тушыць агні.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб яркіх беларускіх атлетах. Прадстаўнік нашай краіны Дэніс Коласаў стаў прызёрам чэмпіянату свету па більярдным спорце. Сусветнае першынство прайшло ў Сургуце. Спаборніцтвы ў Расіі сабралі каля 100 мацнейшых спартсменаў з 29 краін. Беларускі більярдыст заваяваў срэбра ў дысцыпліне «Свабодная піраміда». У чвэрцьфінале Коласаў справіўся з прадстаўніком Расіі Іосіфам Абрамавым з лікам 9-6. У паўфінальнай сустрэчы беларус быў мацней за расіяніна Олега Яркулева 9-3. У фінальным паядынку Коласаў саступіў расійскаму спартсмену Александру Малчанову 4-9. Дэніс Коласаў – майстар спорту міжнароднага класа па рускім більярде, чэмпіён свету, пераможца міжнароднага турніру Ліга чэмпіёнаў па більярде ў асабістым і камандным заліку. Дэніс з'яўляецца шматразовым чэмпіёнам Беларусі па більярдным спорце ў розных дысцыплінах. Нарадзіўся 6 снежня 1997 года. Упершыню ўзяў кі у 7-гадовым узросце. Першым трэнерам стаў бацька Віктар Коласаў, які з'яўляецца заснавальнікам і трэнерам акадэміі більярда ў Калінкавічах. Тут займаюцца больш за 30 юнакоў і дзяўчат з розных школ горада. Зараз Дэніс трэніруецца пад кіраўніцтвам знакамітага расійскага трэнера Сергея Баурава і выступае за більярдны клуб «Легенда». Спартсмен з'яўляецца рэгулярным удзельнікам турніраў Ліга чэмпіёнаў, якія праходзяць у тэлевізійным фармаце і трансліруюцца на канале «Матч ТБ». Дэніс – пераможца адкрытага Кубка Москвы па кароне 2024 года.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбираем радыё, што б такое сёння паслухаць, пытання не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Завершыць канфлікт на Блізкім Усходзе можна хутчэй, чым канфлікт на Украіне. Так сказаў Александр Лукашэнка ў вялікім інтэрв'ю тэлебачанню Саудовскай Аравіі. Але як так атрымалася, што арабы, персы, амерыканцы, яўрэі, зусім розныя нацыі могуць дамовіцца паміж сабой, а мы, тры брацкія народы, не можам. Калі адказаць коротка, галоўная прычына – час. Чым даўжэй ідзе вайна, тым больш з'яўляюцца групы, якія на яе працуюць. Карпорацыі не разважаюць у катэгорыях добра і зла. Зброю яны вырабляюць у мірны час, але пры пэўных абставінах за тую ж прадукцыю пачынаюць плаціць у 3-4-5 разоў больш. Напрыклад, за 4 гады з'явіўся вялізны рынак дронаў і ваеннага штучнага інтэлекту. Тое самае тычыцца санкцый. Там, дзе зніклі расійскія нафта і газ, з'явіліся амерыканскія. І ніхто не збіраецца аддаваць рынкі назад. Акрамя таго, Украіна – гэта для сучаснага Захаду унікальны па працягласці канфлікт. Таму што яны заўсёды імкнуцца праводзіць кароткія аперацыі праз паветраныя бамбардзіроўкі. А тут вайна ідзе на зямлі, у яе максімальна ўцягнуты еўрапейскія суседзі, і пры гэтым вайна для іх бяспечная. Хаця мы бачым незадаволенасць у Літве, што дроны пачалі падаць на іх тэрыторыю. А Польшча, хоць і памятае Валынскую разню, лічыць, што Украіна выконвае работу па стрымліванні Расіі, ну, прыкладна, як у рамані Генрыка Сянкевіча «Агнём і мячом». Калі мы паглядзім на гісторыю Блізкага Ўсходу, то міру там не было амаль ніколі. Але калі глядзіць на гісторыю нашых земляў, за 300 годзі супрацьстаянне Расіі і Рэчы Паспалітай сумарна 60 гадоў гэта таксама быў стан бесперапынных войн. Ды і паміж войнамі працягвалася тое, што б мы б назвалі эканамічнымі санкцыямі. Цяперашняя Украіна і беларускія землі былі полем бою, а, напрыклад, польскія тэрыторыі пакутавалі менш. Таму ў нас рознае стаўленне да вайны, калі параўноўваць беларуса, украінцаў і паляку. Вайна – гэта высакародная справа, сэнс жыцця, доблесць для казака і шляхты. А ў нас культура кіруючага класа – гэта была культура не шляхты, а магнатаў, алігархаў. Дзяржаву і яе інтарэсы яны высока не ставілі. Тое, што гісторыкі называюць шляхецкай дэмакратыяй, гэта былі пастаянныя інтрыгі, калі каралю ці вялікаму князю трэба было прымушаць магнатаў здаваць грошы на вайну. І хаця фармальна караля Рэчы Паспалітай выбіралі на сейме, дэлегаты мелі роўныя галасы, але, як і ў сучаснай заходняй палітыцы, галасы куплялі алігархі. Дэлегаты загадзя ведалі, як і за каго галасаваць, а слабы кароль быў усім выгадны. У гэтым галоўная прычына польскіх і літоўскіх ваенных паражэнняў – слабая цэнтральная ўлада. У той час, як і ў Заходняй Еўропе, і ў Расіі былі абсалютныя манархіі, у нас і ў суседзяў праходзілі бясконцыя выбары. У сучаснай палітыцы гэта можна параўнаць з парламенцкай і прэзідэнцкай рэспублікай. Калі разважаць тэарэтычна, ну, напэўна, парламент адлюстроўвае больш пунктаў гледжання. Але ў адрозненні ад прэзідэнта, там незразумела, хто галоўны і з кім праводзіць перамовы, каб спыніць вайну ці каб яе ўвогуле не было. Дарэчы, перамовы продкі праводзілі прыкладна як мы зараз і нават горш. Таму што інфармацыя ад войскаў ішла некалькі тыдняў ці нават месяцаў, і ўвесь гэты час перагаворшчыкі пералівалі з пустога ў парожняе. А пачатку доўга спрачаліся за тытула рускага цара, князя літоўскага ці польскага караля. Як да каго звяртацца? Бавілі час. Але не таму, што продкі былі дурней за нас. Гэта быў прыём зацягвання перамоў, пакуль сітуацыя не праясніцца. Тое ж самае зараз робяць палітыкі Еўрасаюза. Яны чакаюць, пакуль Трамп прайграе выбары, а Зеленскі чакае, што армія пачне перамагаць на полі бою. Пра гэта, дарэчы, былі словы Александра Лукашэнкі, што і ўкраінскі, і іранскі канфлікт можна скончыць па жаданні некалькіх чалавек. У любой вайны ёсць імя і прозвішча. Гэта людзі, якія прымаюць рашэнні. І калі браць Украіну, відавочна, што для Кіева вайна – гэта крыніца ўлады і рэсурсаў. Ніхто добраахвотна ад яе не адмовіцца, і нават калі пафантазіраваць, што заўтра наступіць мір, які Зеленскі назаве сваёй перамогай, грошы і ўплыву ў яго ўсё роўна стане менш. Таму так шмат у перамовах надаюць увагі эканоміцы. Мір павінны быць больш выгадны, чым вайна. Калі ў феадальную эпоху галоўнай крыніцай грошы быў гандаль на Балтыцы, і таму супярэчнасці паміж Расіяй і Польшчай былі невырашальнымі, то зараз ёсць мноства магчымасці гандляваць да ўзаемнай выгады. Ну, гэта, дарэчы, пазіцыя Беларусі, але ці чуюць яе ў Польшчы і Украіне. Там працуе іншае правіла, як у Генрыка Сянкевіча. Маленькая вайна – маленькая слава. Вялікая вайна – вялікая слава. Беларусам такога не зразумець.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Депутаты Палаты представников на гэтым тыдні працуюць у выбарчых акругах. Парламентарыі правядуць асабістыя прыёмы грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб. Інфармацыя аб іх графіку на сайтах раённых выканаўчых камітэтаў. Дэпутаты таксама прымуць удзел у другім міжнародным форуме саюзнай дзяржавы «Вялікая спадчына. Агульная будучыня», які пройдзе з 20 чэрвеня ў Брэсце. Республіканскі навукова-практычны цэнтр неўралогіі і нейрахірургіі сёння наведае высокапрасвячэйнейшы Веніямін, мітрапаліт Мінскі, Заслаўскі, патрыярш экзархусіі Беларусі. У праграме візіту ўчына свячэння РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі, пасля чаго ўладыка адкажа на пытанні медыкаў. Таксама мітрапаліт Веніямін сустрэнецца з пацыентамі цэнтра і асаблівую ўвагу надасць дзецям. Маршруткі на асаблівым кантролі дзяржаўнай інспекцыі Мінскай вобласці. Павышаная ўвага эксплуатацыі няспраўнага транспарту, парушэнне правіл манеўравання і абгону, перавышэнне хуткасці і праезду на чырвоны сігнал святлафора. На асаблівым кантролі перавозка пасажыраў, выкарыстанне рэменю бяспекі. Прафілактычная акцыя працягнецца па 18 чэрвеня. Плановая тэхнічная праверка сістэмы апавяшчэння насельніцтва пройдзе ў Віцебскай вобласці сёння. З 10 да 16 гадзін будуць уключацца электрасірэны, па радыё арганізуюць перадачу паведамленняў. Ратавальнікі просяць грамадзян захоўваць спакой. На вуліцах кітайскіх мегаполісаў ставяць лавачкі з абаронай ад камароў. У ножкі канструкцыі ўбудаваны спецыяльныя лямпы-прынады, што знішчаюць маскітаў электрычным разрадам. А бонус для прахожых – бесправодная зарадка для смартфона. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, магчымы град і парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 14, плюс 20. У абласных цэнтрах сёння ўдзень чакаецца. У Гродні плюс 16-18, у Віцебску і Магілёве плюс 17, плюс 19, у Брэсце і Гомелі плюс 18, плюс 20. У сталіцы плюс 15-17, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Шведскі метал-гурт «Аватар» прадставіў свой новы сінгл «Crying Fire», запісаны падчас працы над апошнім альбомам «Don't Go in the Forest». Выпуск сінгла папярэднічае еўрапейскаму і брытанскаму туру гурта, які стартуе ў лістападзе. Кажучы пра новую кампазіцыю, вакаліст Йоханнес Экерсторм адзначае: «Песня «Crying Fire» вельмі дарагая ўсім нам. Пры канчатковым адборы трэкаў для альбома гэтая песня літаральна прасілася туды на сваё пачэснае месца. Але потым мы пачалі задавацца пытаннем, а што калі мы зберажом лепшае на потым? Што калі мы на час схаваем гэты шэдэвр ад свету? Яна, безумоўна, самадастатковая. У ёй чуваць віхуры эмоцый. Я мог бы шмат расказаць пра што гэтая песня, але зразумеў, што часам лепш адысці ў бок і проста дазволіць ёй быць пачутай такой, якая яна ёсць. Пра тое, як перажыць боль і горача кахаць. Віншуем гурт з прэм'еры і слухаем навінку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра калектыў «In This Moment», які з'яўляецца адным з галоўных упрыгажэнняў сучаснага альтэрнатыўнага метала, дзякуючы сваёй фронтвумен Марыі Брынк. Марыя не проста спявачка з магутным расшчапленнем голасу, яна з'яўляецца поўным рэжысёрам і дызайнерам усяго візуальнага складніка гурта. Яна цалкам самастойна распрацоўвае эскізы кожнага сцэнічнага касцюма, дэкарацыі і ставіць усю харэаграфію для сваіх сцэнічных памагатых, вядомых як Blood Girls. Такі перфекцыянізм і зліццё тэатра з цяжкімі рыфамі прынеслі плады. Іх альбом Blood 2012 года стаў першым у гісторыі гурта, які дасягнуў афіцыйнага залатога статусу. А культавы аднайменны тытульны трэк набраў дзясяткі мільёнаў праглядаў. Слухаем гэты гарачы і містычны індастріал метал хіт «In This Moment» Blood.
2: Sacrifices you made for me. I hate you for every time you ever bled for me. I hate you for the way you smile when you look at me. I hate you for never

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Дана Утаян-Чалеўская. У Беларусі запускаюць праект па развіцці аўтамабільнай электронікі. Дакумент прадугледжвае пашырэнне ўзаемадзеяння ў сферы вытворчасці мультымедыйных сістэм для аўтамабіляў. Гаворка аб ключавых элементах лічбавай архітэктуры, панэлі прыбораў, мультымедыйным дысплеі і блоку кіравання. Выхад на серыйную вытворчасць плануецца ў пачатку наступнага года. У адпаведнасці з дамоўленасцямі сістэмы атрымаюць аўтамабілі BLG X50+. Вытворчасць арганізуюць на магутнасцях аднаго прадпрыемства холдынга «Грызонт». Рэалізацыя праекта накіравана на павышэнне ўзроўню лакалізацыі вытворчасці аўтамабільнай тэхнікі, развіццё кампетэнцыі ў галіне прамысловай электронікі, ўмацаванне тэхналагічнага суверэнітэту. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю забараніла продаж матацыклаў на Азон. Падчас праверкі высветлілася, што рэалізуецца тэхніка, чые характарыстыкі значна перавышаюць дапушчальныя нормы для мапедаў. Па дакументах яна немагутная, аднак аб'ём рухавіка на самай справе 125 кубічных сантыметраў, а максімальная хуткасць 70-100 км ў гадзіну. Так груба парушаецца тэхнічны рэгламент мытнага саюза. Для катэгорыі мапедаў устаноўлены аб'ём рухавіка не больш за 50 кубічных сантыметраў, а конструктивно закладенная хуткасть до 50 км в годину. Усё, что звыш, это мотоциклы, якія патрабуюць зусім іншага падыходу до кіравання. На трасе Р-53 Слабада-Новасады уведзена абмежаванне хуткасці. Зроблена гэта для гарантавання бяспекі ўсіх удзельнікаў дарожнага руху, растлумачыў намеснік начальніка дзяржаўнай інспекцыі Мінскай вобласці Дмітрый Хрыстоўскі.
2: Автодорога Р-53 Слабада-Новасады является ключевой транспортной артерией в Минской области. В период с 2021 по 2025 года на рассматриваемом участке с 1 по 8 километр зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 14 получили ранения различной степени тяжести. Анализ причин и условий совершения ДТП показывает, что ключевым фактором, способствующим возникновению аварийных ситуаций, является скорость движения транспортных средств. Так, в 2024 и в 2025 годах в 4 из 7 ДТП причиной стало превышение или неправильный выбор скорости движения с учетом дорожных и погодных условий. С целью повышения безопасности дорожного движения, снижения количества ДТП и тяжести их последствий, принято решение о понижении разрешающей скорости движения до 90 км в час.
0: У свете моторов. Для аўтаматараў і не толькі. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, тут вельми, як кажуть, прийшовся до двору Обідайдл з композицією «Rebel Yell», яка у нас тільки що гучала, тоді, ну, такий кліш бунтара можна перекласти. Чому я кажу про це, про все? Тому, що за гэтага надвор'я. Слухайте.
2: Бунт за надвор'я.
1: Так, так,
2: а
1: так.
2: А я думала, філософія екзистенціоналізму.
1: Ой, ну, слухай, коли я ще про гэта в ефіры буду говорити, гэта вже буде зашмат. Мне хапае і поза ефірам гэтага экзістэнцыяльнага крызісу,
2: ага.
1: Гэтага вось самакапання і гэтак далей. Ну, не ведаю, нешта ў апошні час такі настрой ён злавіўся.
2: За надвор'е. Я думалася, за надвор'е.
1: Я таксама, Ева, мяркую, што гэта толькі з-за таго, што сонейка схавалася, гэтыя хмаркі, гэта ўсё пахмурна, гэта ўсё шэра. Ну, сегодня в авторок. Добро. Уже ближе мы с вами до жарговых выходных лета. Ну и спадзяюсь, сябры, что менавіта у вас, магчыма, калі ёсць такі настрой, ну, такі час ад часу, а потым некія добрыя, прыемныя, прыемныя сабыцці ў вашым жыцці.
2: Вы ўзгадваеце.

0: ці што лета, напрыклад. Магчыма, у вас водпуск хутка. Магчыма, вы адпачываеце сёння ў аўторак.
1: А калі ў цябе, напрыклад, на 2 тыдні да водпуску, вось...
0: Не ведаю, на што ты намякаеш?
1: Не ведаю, гэта так да слова прыйшло, вось гэты настрой, ён яшчэ адчуваецца. Сябры, давайте мы звернемся да нашых ранішніх справ, хаця, ну чаму тут да ранішніх? Наогул, справ у гатаванні ежы. Ева,
0: давайте.
1: Ты добра гатуеш?
0: Так, адзінае, што я добра раблю дома. Вось гэта там, тэрыторыя на кухні. Ну, просто моя любоў да прыбірання, вось яна як са мной нарадзілася, у той же дзень яе і не стала, так?
1: І прыбралі.
0: Я не люблю, так, не люблю. А вось просто, ну, гатаванне, гэта ж цікава, там, можна нейкі эксперымент. Ну, гэта цікава, гэта не просто нешта монатоннае, разумееце? Атрымаецца, не атрымаецца, выкінем, не выкінем. Ну, вось такое у мяне, такі падыход.
1: А, так у цябе творчы такі падыход.
0: Канешне.
1: Ну, і глядзі. А вось, калі з гэтага пункту гледжання разглядаецца гэта пытанне, то магчыма, ты хутчэй не правіла, а выключэнне з правіл. Чаму?
0: Так,
1: таму што псіхолагі заявілі, што разумныя людзі не ўмеюць гатаваць.
0: А назад не перамотаць. Мой адказ,
1: так? Як ёсць, як
0: так,
1: ёсць,
0: і тут трэба выбраць, што табе больш ну, крыўдна, як сказаць, што ты чалавек разумны, ці ты добра гатуеш. Дзяўчаты, тут трэба выбіраць, я не ведаю.
1: Спецыялісты адзначаюць, што людзі, якія шмат часу прысвечваюць работе, творчасці або разумовай працы, часта горш справляюцца з бытавымі задачамі.
0: Так. Вось яно што, так.
1: Усё з-за таго, што мозг засяроджваецца на важнейшых рэчах, таму на гатаванне і хатнія справы застаецца менш сіл і увагі. Ну вось, слухай.
0: Зразумела.
1: Вельмі добра удакладніла. Ты сказала, што ты творча падыходзіш да гэтага працэсу гатавання, так? Ну, а тут людзі кажуць, што калі чалавек засяроджаны на творчасці, ён ужо разумны. Тут вось такі момант выключаны ў гэтым даследаванні.
0: Галоўна, каб была шмат функцыянальнасць. Вось працавалі, вы працавалі. Ну, прыйдзіце, ладна, там, адзін пакойчык прыбярыце. Не хочаце прыбіраць, там, альбо стварыце атмасферу, каб было добрае прыбіранне. Ну, слухайце сталіцу, там, глядзіце кіно так паралельна. Не ведаю, і не забівайце сабе галаву.
1: Каб у цябе быў час, яшчэ і сілы на ўсё гэта прыбіраць і гатаваць. Але ж у нас час ёсць усе гэтыя прыборчыкі.
0: Паравая швабра, напрыклад.
1: Робот-пылесос і гэтак далей, і гэтак далей. Сябры, ну вось, не, ведаеш, я б сабе не абіраў дзяўчыну, ось, якая не ўмее гатаваць, так, і такі, так яна ж разумная, яна не ўмее гатаваць, але ж яна разумная. Мне здаецца, кожны чалавек, ось, ну, напрыклад, я таксама час ад часу гатую, нічога ў гэтым няма. Ось,
0: і тут маглі распачацца такія дэбаты. Добра, што ты вось гэта апошні вось гэта ўдакладніў. Разумны чалавек зможа знайсці...
1: Жыццёвы досвед, ты ведаеш.
0: О, ну, пагаджаюся. Разумны чалавек зможа знайсці сабе месца, дзе яго змогуць пракарміць і гэтак далей. Таму не хвалюйся. Давайце лепш будзем тут разам гэтай 2 гадзінкі. Шмат у нас спраў. Канешне, у гэтай гадзіне нам трэба вам усё пра гэты дзень расказаць. Вось будзем гэтым акурат і займацца. Вашы вясёлыя твары. Сёння ля мікрафонаў. Вось ён, Васіль Данілаў, наш вядучы. Ну я, Ева Пламенова і гук-рэжысёр Ларыса Мараева. Вось такая кампанія на сённяшнюю раніцу і шмат цікаво. Так, і зараз паслухаем музыку і хутка вернемся.
1: Вернемся мы, сябры, на хуткім часе з інфармацыяй пра сітуацыю на дарогі сталіцы ў нашым надзейным навігатары. Ну а зараз давайте паслухаем разам, у нас на хвалі тут Шэршэнь і Зарыцкая, з'явіцца з кампазіцыяй Heartbreaker. Заставайцеся з намі.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ах, приємно, приємно було почути анімацію, позиції спички. Некалі я був на концерті гэтага гурта, і там було вельмі, вельмі приємно. Такі успаміни.
0: Васіва, успаміни.
2: Так, особная рубрышка. Ну, не ведаю, наколькі будуць прыемныя ўспаміны ў вас сёння. Ці будзеце наогул вы гэта ўспамінаць, як дабіраліся да працы. Але ж сёння агульныя 4 балы ў сталіцы наш Яндекс-навігатар паказвае. А ўсё чаму? А таму, што на вуліцы Дзянісаўскай у нас адкуль тут? Адкуль? Ад дома 41 і да кальца. Да кальца. Там у нас чырвоная стрэлачка, таму што ў правым радзе амаль што перад кальцом 753 пазначаны ДТЗ. Ну і ў бок гэтага кальца з праспекта Ракасоўскага таксама там чырвоныя стрэлачкі. Само кальцо вось яно нават бардовае. Звярніце, сябры, калі ласка, увагу, тут такая сітуацыя ў нас. Ну што, яшчэ ў нас чырвоная што гэта за вуліца і хто тут жыве? Ну, добрыя людзі, вядома. Ну а гэта вуліца Сурганова, і тут у нас 25-га дома і да культу твой далёка. А мае што на ўсёй вуліцы Сурганова у нас чырвоныя стрэлачкі пазначаны. ДТЗ няма. Просто напружана. Просто вось такі рух. На Якубак Волосе у нас таксама у бок Сурганова чырвоныя стрэлачкі. Ёсць тут на адлегласці ад Якубак Волоса да Некрасава стрэлачкі таксама чырвонага колеру. Гэта ў нас што? Гэта ў нас вуліца Волгаградская, яна з праспектам Незалежнасці скрыжоўваецца, і таму там чырвоныя стрэлачкі. Не, ну не таму, што яны там у іх скрыжаванне, таму што там напружаны рух. Так, давайте паглядзім яшчэ, дзе ў нас, ага, што гэта ў нас за ДТЗ, ага, каля парка Чалюскінцаў, сябры, там у сярэднім радзе 8.23, зусім свежая ДТЗ пазначана, пакуль што жоўтая сітуацыя, але ж можа змяніцца на чырвоным. Так, матыль, вуліцы Францыска Скарына, ведаеце, ну не матыль, з'езд на МКАД, і там, сябры, гэты ўчастак у нас чырвоны, і чырвоны ён, ну, вось, да туль, дзе у нас гэтае перакрыццё руху пазначана да гэтага месца і гэтай стрэлачкі у нас. Так, што ў нас яшчэ робіцца тут? Ну, нічого не надзвычай. А, не, слухайте, ДТЗ ёсць пазначана, і мы яго не прымінем. 8.11, левра ДТЗ, і гэта у нас праспект Дзяржынскага. Праспект Дзяржынскага тут недалёка ад прыпыначнага пункта медуніверсітэт. Ось так. І МКАД. Давайте глядзець МКАД. А ён у нас сёння прыемна зялёна-жоўтага колеру. Ось яшчэ раз адзначу МКАД. Ну, месца тое, дзе мы ўжо казалі, яно пазначана, яно такое адно. І ўсё. У нас бывае значна складанне сітуацыя. Ну і сябры. Яшчэ адна важная інфармацыя.
0: Ну, а вось ты казаў пра перакрыты рух. Я гляджу нешта на карту, паўсюль амаль палова Мінска перакрыты рух.
2: Ну,
0: у мяне
2: так,
0: такое.
2: Працы ідуць гэтыя.
0: Ну, альбо дарожныя работы ідуць, так. І гэта незвычайна, але ёсць рэчы звычайна. Ну, мы прызвычаіліся да іх, так бы мовіць. Гэта кантроль хуткасці. Так, у Мінску сёння датчыкі працуюць, кажу вам, дзе. На якіх праспектах? На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава-Дзяржынскага і таксама на шэрагу вуліц. Кіжаватава вуліца, Радыяльная, Ташкенская, Арлоўская, Прытыцкага і Леніна. І яшчэ МКАД. МКАД, ён багаты. Як вы ведаеце, на датчыкі кантролю хуткасці. Ну і сітуацыя па городе Брест, Гомель, Гродно, Могилёв таксама ёсць у нас у телеграм-канале «Радио Столица». Шукайте нас по-руску. І вось зараз, калі вы ўсё ведаеце про дорожную ситуацию, не хапае толькі музыкі для того, каб упэўнена рухацца до самой эзотерычнай рубрики.
2: Так, сябры, я паглядзеў тут самую эзотерычную рубрику і гляжу тут индикатор дня. Гэта тое, што, ну, я, можа, нехто яшчэ іншы шукаю всё жыццё. Гэта раўнавага. Тлумачэнні будуць абавязковыць, сябры, дачакайцеся, ну а пакуль што давайце ў эфіры слухаць Three Days Grace кампазіцыі The Good Life.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, такі хлопцы, як ACDC, шмат здаралася гісторый рознабаковых, калі яны знаходзіліся ў дарозе ў розных турах. Сябры, ёсць дакументалкі і кнігі пра гэта. Калі цікава, можаце паглядзець самі, ну, можна пра што паглядзець, паслухаць, сябры.
2: А ты не паверыш, Вася. Ну. А я сёння ўзгадывала гэтую песню, калі ішла сюды. Чаму я яе згадувала? Таму што ў нас любімы жарт. Ну, то выпадкова атрымалася, калі памятаеш, што Highway to Hell — добрая песня, каб з'явіцца дзесьці, ну, момант на працу прыйсці. Думаю, вось як цікава. Ну, сёння не было яе, думаю, ну, прыйшла так, пад нешта іншае. А вось у другой гадзіне мы пад яе з'яўляемся. Ну, то такія жарты. Рокавыя, рокавыя жарты.
1: Ну, не ведаю, наколькі гэта жарты. Мне здаецца, гэта наш жыццё. Вось і ўсё, сябра, ўсё пачынаецца з думкі. Нешта сабе ўявілі, глядзіш, і гэта ўсабляецца ў рэальнасці. Дарэчы,

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
2: Пена дзён нашых.
3: А пена дзён у нас сёння з налётам псіхалагічным. Давайте, прачынаемся і будзем разбірацца. Праблема сур'ёзная. Жанчын тычыцца. А больш дакладна жаночага сяброўства.
4: Новым машынам таксама можна паслухаць.
3: Канешне, давайте разбірацца. Глядзіце, сітуацыя наступная. Жаночае сяброўства збаўляе абароты. 60% жанчын больш не расказваюць сяброўкам пра асабістыя праблемы.
4: Што здарылася?
3: Ну, нешта паламалася. Давайте разбірацца. Сярод галоўных прычын называюць страх асуджэння, зайздрасць і недахоп даверу. Многія аддаюць перавагу не дзяліцца перажываннямі і маюць зносіны з сябрамі толькі з канкрэтных нагод. Што пра гэта думаюць даследчыкі? Садседкі з іх ідэалізаванымі карцінкамі жыцця робяць звычайныя цяжкасці ўсё больш вострай тэмай для абмеркавання. І б'юць трывогу псіхолагі. Яны адзначаюць, што эмацыянальная падтрымка адыгрывае важную ролю ў сяброўстве. І калі яе становіцца менш, адносінам становіцца складаней захоўваць ранейшую блізкасць.
4: Што здарылася? Што здарылася ў гэтым свеце? Сяброўства жаночае збаўляе абароты. Ведаеш, я калі вось раней назіраў за гэтай з'явай, я заўсёды зайздросціў, як і жанчыны паміж сабой, яны некія такія праблемы абмяркоўваюць, адна адной скажуць нешта фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр, і ўсё, і ў добры настрой, і паляцелі далей рабіць свае справы. У нас у мужчын...
3: А мужчыны вырашаюць праблемы? Не на гэта намёк, не?
4: Вырашаюць праблемы і ўсё трымаюць у сябе ўнутры, там нешта гэта, як я кажу, як закваска гэта працуе, і потым ты не ведаеш, калі гэта ўсё выбухне, як у гэтай прычы з гаршочак гэты вары і гаршочак не вары.
3: Стоп.
4: Вось калі гэта ўсё напаўняецца, а потом як выбухне, і ты не ведаеш, калі ў які момант. Таму я заўсёды зайздросціў, я так падглядзеў і такі думаю, а чаму гэта смецце так эмацыйна трымаць унутры. Ну і таксама, ну не ўсё вядома.
3: Трэба выпускаць. Так.
4: А час ад часу гэта раблю, і ты ведаеш, мне дапамагае. А тут зараз гэта ўсё збаўляе абароты.
3: Ну, могуць, таму што людзі баяцца асуджэння. Я іх разумею, напрыклад. Ад гэтага і трывожнасць потым павышаецца. Самае галоўнае тут, мне здаецца, знайсці таго самага чалавека. Нехай гэта будзе жанчына, нехай гэта будзе мужчына, але такі надзейны чалавек, з якім вы дакладна зможаце сябе адчуваць спакойна. Нехай ён будзе адзін.
4: Хай.
3: Лепш так. Альбо нехай вы самі сабе будзеце самай моцнай апорай.
4: Слухайце, мне здаецца, яшчэ гэта справа атрымліваецца, таму што час ад часу вось жанчыны, калі няма з кім гаварыць, падзяліцца, яны ў садсетках выкідуюць вось гэтыя кружочкі, вось гэтыя запісы, некія эмацыйныя, і потым каментары там, як пачытаеш, як паглядзіш, і такі, што навошта ты гэта зрабіла? Яна такая сама, навошта я гэта зрабіла?
3: Гэта эмоцыі.
4: Там таксама людзі прыходзяць, гэты, як кажуць, вадаспад эмоцыі.
3: Але магчыма, камусьці гэта дапамагае. А калі інструмент працоўны, дык няхай працуе.
4: Сябры, калі так, Іва, вось залатыя словы кажа, калі інструмент працуе, не трэба яго ламаць і не трэба нешта мяняць у гэтай схеме. Як і мы нічога не мяняем у нашым эфіры, сябры, у хуткім часе мы вернемся, як абяцалі, з чарговымі падказкамі на ракавыя думкі. Заставайцеся з намі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, роковые думки у нас протягиваются, как обещали, про песню «Подказочки». Сингл установил историчный рекорд, протримавшийся 16 тыдняў на первом месте у чарте Billboard Modern Rock Tracks. Так само он означаливал хит-парад Mainstream Rock Tracks целых 20 тыдняў и досягнул 5-го радка у уголовном американском чарте Billboard Hot 100. Многие слухачы лічыць гэту кампазіцыю выключна песняй аб разбітым сэрцы або расстанні. Аднак, па прызнанні самого фронтмена, гэта ў першую чаргу песня пакаяння ад асобы, якая пакутуе ад залежнасці, сябры. Ну, такая гісторыя, яна даволі частая ў рок-суполцы. Так, таму і хіты яны робяць, вось у іх ёсць некі там залежнасці, пакутванні, яны такія, што рабіць, сяброўцы не раскажаш.
2: Вось яны таму вырашаюць так падзяліцца.
1: Таму яны вырашаюць падзяліцца са ўсім светам, напісаўшы тэкст і потым музыку, альбо спачатку музыку, а потым тэкст, і зрабіўшы з гэтага хіт, зрабіўшы грошы, ну, слухай, як гэта сістэма працуе, вось... Нехта...
2: Хтосьці дэмкі прыносіць, кагосьці абдымаюць на сцэне мокрыя пячэнькі. Ну, так, по-розному здараецца ў жыцці. А хтосьці проста становіцца пераможцам нашай гульні. І для гэтага трэба напісаць вашы варыянты адказу да нас у наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца», а мы вас потым назавём у якасці пераможца.
1: Абавязкова, сябры, зробім гэта ў хуткім часе. Але ж яшчэ дачакайцеся, мы таксама вернемся з нашай тлумачалкай. Чарговае слово будзе дададзена ў лінгвістычную скарбонку. А ну а пакуль што заставайцеся на хвалі. Усім добрай раніцы.

0: Чаго стаіш, як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: І зноў сёння тлумачым слова. Ну, здаецца, гэта будзе зразумела, як толькі я яго агучу. І буду чакаць нейкі ваш варыянцікі. Так, пакуль мы тут з Васем тлумачым слова капейчына сёння. Мне цікава паслухаць. Учора не паслухала твае меркаванні. Сёння буду слухаць.
1: Так, слухай, нагадаю, што учора за слова у нас было?
2: Жорны.
1: Жорны. А, так, жорны было. Я яшчэ гісторыю расказываў пра тое, што калі я ў бабулі, ў дзядулі пабачу, гэтыя жорны, сапраўдны, я спытаў, ці вы, можа, пласцінкі слухаеце на гэта. Ну, я зусім маленькі, там мне гадоў, можа, 6-5 было, і я такі, ну, некі...
2: І адразу бачыш, музычнае такое у цябе было.
1: Так, так, так, так.
2: А вось са словам капейчына.
1: Капейчына, ну, слухай, у мяне ёсць варыянт, так, можа, гэта такі, ну, наяўныя грошы, якія ў цябе ёсць, так, вось, ну, напрыклад, ты нешта прадаў, так, і ў цябе вось ёсць гэтыя грошы, і кажуць, ну, вось, а зараз у цябе капейчына ёсць.
2: А вось цікава, капейчына гэта колькі, калі шмат ці калі мала? Як ты адчуваеш?
1: Ну, дастаткова.
2: Ага, а вось тут ёсць нюанс, а вось тут ёсць момант.
1: А, гэта калі...
2: Капейчына, абсалютна правільна, гэта сума грошай, але яна невялікая.
1: Ну,
2: драбяза, як кажуць, у сім'і тут драбяза засталася, там зусім не шмат.
1: Ну, на сам рэч, час ад часу мая маці так кажа, ну, калі там нешта, ну, вось, зараз капейчына будзе.
2: Вася, вы успаміны, вось яна наша адбіўка, трэба яе даваць некалькі разоў. І гэта правільна, капейчына, ну, невялікая сума грошай, нікога такому не жадаем. Это была вялікая.
1: Ну, слухай, ну хай, а калі ў цябе кожны дзень гэты твой лік ён папаўняецца?
2: Тады вы пераможца па жыцці.
1: Ну так, хай, сябры, хай можа там не шмат, але ж кожны дзень гэта вельмі прыемна. Хай будзе капейчына. Ну вось такая тлумачалачка, цікавая, прыемна, і спадзяёмся, яна будзе ажыццяўляцца ў вас, сябры. Ну і слухайце, у нас ёсць яшчэ адна справа. Гэта не тычыцца капейчыны, а тычыцца вашых ведаў музыкі і ці можаце вы па падказках, якія мы робім, здагадацца, што за кампазіцыя, што за гурт у нас сёння будзе. Літаральна праз імгненне гучаць. Вы здагадаліся, вы малайцы. Гурт Stained і кампазіцыя It's Been A While зараз у нас гучыць. Всіх пераможцаў мы віншуем, сябры, усім вялікі дзякуй і развітуемся ўжо да за завтрашняй раніцы. Зноў з вамі пачуемся. Ну і невялічкі такі анонс. У нас чакаюцца госці. Будуць пытанні, будзе настрой, а галоўнае, будзе жывая музыка. Ну а пакуль што заставайцеся на хвалі Радыё Сталіца.

0: кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб яркіх беларускіх атлетах. Прадстаўнік нашай краіны Дэніс Коласаў стаў прызёрам чэмпіянату свету па більярдным спорце. Сусветнае першынство прайшло ў Сургуце. Спаборніцтвы ў Расіі сабралі каля 100 мацнейшых спартсменаў з 29 краін. Беларускі більярдыст заваяваў срэбра ў дысцыпліне «Свабодная піраміда». У чвэрцьфінале Коласаў справіўся з прадстаўніком Расіі Іосіфам Абрамавым з лікам 9-6. У паўфінальнай сустрэчы беларус быў мацней за расіяніна Олега Яркулева 9-3. У фінальным паядынку Коласаў саступіў расійскаму спартсмену Александру Малчанову 4-9. Дэніс Коласаў – майстар спорту міжнароднага класа па рускім більярде, чэмпіён свету. Пераможца міжнароднага турніру Ліга чэмпіёнаў па більярде ў асабістым і камандным заліку. Дэніс з'яўляецца шматразовым чэмпіёнам Беларусі па більярдным спорце ў розных дысцыплінах. Нарадзіўся 6 снежня 1997 года. Упершыню ўзяў кі у 7-гадовым узросце. Першым трэнерам стаў бацька Віктар Коласаў, які з'яўляецца заснавальнікам і трэнерам акадэміі більярда ў Калінкавічах. Тут займаюцца больш за 30 юнакоў і дзяўчат з розных школ горада. Зараз Дэніс трэніруецца пад кіраўніцтвам знакамітага расійскага трэнера Сергея Баурава і выступае за більярдны клуб «Легенда». Спартсмен з'яўляецца рэгулярным удзельнікам турніраў Ліга чэмпіёнаў, якія праходзяць у тэлевізійным фармаце і трансліруюцца на канале «Матч ТБ». Дэніс – пераможца адкрытага Кубка Москвы па кароне 2024 года.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё

0: рознае. Побач.
1: Прывітанні, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворам пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Магазіны летам гэта латарэя, у тым сэнсе, што ніколі не ведаеш, колькі часу спатрэбіцца на тое, каб закупіцца і немагчыма гарантаваць, калі размова ідзе аб гатовых стравах, што ўсё пойдзе па плане пасля іх ужывання. Але ў Алены з Мінску той дзень была зусім іншая задача. Пакуль яе дзеці атрымалі атэстаты і адпачывалі, вырашыла, як кажуць, дабіць страўнікі ўсіх членаў сям'і і купіць піцу. Памятала, што ў магазіне каля дома якраз знаходзіцца такі аб'ект, і заказы прымаюць да 21 гадзіны. Ну, я дакладна паспею. Пераводзіла дух жанчына ў рэжыме нон-стоп, адказваючы на тэлефанаванні родных і блізкіх, якія патрабавалі тэрмінова расказаць, як прайшло ўручэнне атэстатаў, а потым яшчэ гэтак жа тэрмінова выслаць у месенджары фота і відэа. Алена цярпліва тлумачыла, удакладняла, агучвала, дасылала, дзялілася пазітывам роўна да таго моманту, пакуль не апынулася каля месца вырабу піцы. А дама, што там працуе, не ўзрадавала. А мы ўжо закрыліся. Як? Не зразумела Алена. Ну вось так, заказу не было, а я тут цэлы дзень, ведаеце, цэлы дзень стамілася, таму і закрыла ўсё і памыла нават увесь інвентар. На гадзінніку 20 гадзін 15 хвілін. Убачайце, да каго ж яшчэ 45 хвілін павінны былі прымаць заказы, не кажучы пра гатаванне. Уражанне было такое моцнае, што ўвесь настрой ад падзеі нават высокага балу ў атэстаце дзяцей нікуды знік. «Купіце гатовыя», – прапанавала піцца-майстар. Паглядзеўшы на сушаныя сумныя піцы ў паліэтылене, які, здаецца, не першы дзень ляжалі ў халадзільніку, Алена пакінула аб'ект без прысмакаў і пайшла дамоў. І там высветлілася, што піцы ніхто і не хацеў, і яе чакаў цэлы кілаграм марожанага. Але гэта ўжо іншая гісторыя. На гэтым пакуль усё, жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Курьезная побач.
2: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся о поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне всім вам, дорогие наши слухачи и аматоры радио «Столица». Ну и так само аматоры рока, конечно. С вами ведущая Алла Иванова и гукорежиссер Лариса Мараева. В нашем эфире начинается шоу «Ну и дзянёк». И есть вот такое меркаванне, что, каб атрымаць добрые эмоции, треба выделить час на любимые справы. Гэтым и пропануем мы зрабіць вам у ближайшие 2 гадзіны. Долучиться до нашей компании. І тым больш, што сёння ёсць адно вельмі цудоўнае свята. Гэта дзень спаўнення жаданняў. Мы з вамі будзем гаварыць, якія жаданні ў рок-музыкантаў спраўджваліся і ўвогуле, што дапамагае рок-выканаўцам рэалізоўваць жаданні. Ну а што дапамагае рэалізоўваць жаданні вам, дарагія слухачы, дзяліцеся гэтым у каментарыях у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Нагадаю, нумар, па якім можна далучыцца да нашага тэлеграм-канала – +375 33 996 70 02.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: І наступная гісторыя зараз у нас будзе пра спаўненне жаданняў, дарэчы, умоўна кажучы пра спаўненне жаданняў, таму што легендарны гурт «Чайф» выпусціў песню пра выкананне дзіцячых жаданняў. Кампазіцыя называецца «Бумажны караблік». Прэм'ера новага трэка рок-калектыву адбылася ў мінулым годзе. Песня прысвечана выкананню дзіцячых мараў і нясе ў сабе відавочнае настальгічнае адценне. Вядома, што ў гэты трэк увайшоў у новы студыйны альбом пад назвай «Вот так», які выйшаў у мінулым годзе. Рэліз стаў 19-м поўнафарматным лонгплеем у дыскаграфіі калектыву і быў прымеркаваны да іх 40-гадовага юбілею. Пласцінка ўключае 10 кампазіцый, большасць з якіх напісаў сам Владзімір Шахрын. Дарэчы, прыхільнікі гурта адзначылі гэтую песню «Караблік бумажны» як добрую, сумленную, якая вельмі прабівае на слязу. Ну і характэрна, што ў тэксце згадваюцца Яўген Маргуліс і Сальвадор Далі. Сябры, на гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завершацца. Нагадаю, што сумаваць не давядзецца, таму што ў телеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Абіраем самы цікавы пра спаўненне жаданняў рок-музыкантаў або рок-музыкантамі. Заходзьце, цікаўцеся і прымайце ўдзел у галасаванні. Ну а я ненадоўга развітаюся, пачуемся ў другой палове праграмы.

кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё Сталіца.

0: пятерка Топ Рок Фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, протягнем далее с вами знакомиться подробязненько с сегодняшними рок-фактами. Але нагадаю тое, что рассказывала дагэтуль. Гэта подарунок Дэйва Грола 10-гадовому хлопчику, гитара, ну и так само песню яны разом проспявали. Гэта гурт «Ария», які выканаў жаданне свайго фаната-гітарыста, які сядзеў на канцэрце з плакатам, дзе было напісана «Хачу сыграць «Улицу Рос» на басе». Ну і, канешне, легендарны гурт «Чайф», які выпусціў песню пра выкананне дзіцячых жаданняў пад такой цудоўнай назвай «Караблік бумажный». А зараз у нас будзе промо-поспех гурта «The Doors». Гэты культавы калектыў вельмі хацеў прыцягнуць да сябе максімум увагі, і яны сталі першым у гісторыі рок-гуртом, які размясціў маштабную рэкламу свайго новага альбома прама на гарадскіх білбордах. Здарылася гэта, праўда, ў далёкім 1967 годзе у Лос-Анджэлесе на бульвары «Sunset Strip». Тады кіраўнік лейбла, з якім супрацоўнічалі музыканты, вылучыў вялікія грошы на тое, каб уплывовыя радыё-дыджэі, калі праязджалі вось па гэтай магістралі, бачылі яркую рэкламу. Дык вось, Джим Моррысон з захапленнем паставіўся да ідэі і адзначыў, што цалкам крута навісаць над бульварам, як прывід. Гэта быў гіганцкі шчыт з ручным роспісам, які адлюстроўваў удзельнікаў гурта і назву пласцінкі. І музыканты нават забраліся наверх канструкцыі падчас яе ўстаноўкі для правядзення эфектнай фотасесіі. Дарэчы, поспех такой рэкламнай кампаніі запусціў моду, і ў наступныя дзесяцігоддзі гіганцкія рэкламныя шчыты сталі неад'емнай часткай афармлення вуліцы.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сегодня день исполнения жаданию, и мы с вами высвятляем, какие жадания рок-музыкантов справджвалися. Вот, например, Нил Янг, человек с акустичной гитарой. Душевно спевая, за это его любили миллионы, и именно за это ему платили добрые гроши. Але он не любил робить то, что от него чакали. И у початку 80-х захопился электроникой, вакодерами. Это такие прилады, которые изменяют голос. Ну и выником стал целый альбом. Але коли боссы лейбла, с яким музыкант, у музыканта был контракт, почули один з синглов, у них отняло мову, літарально. Гэта не был рок. Гэта было подобно на саундтрек танны навуковой фантастики. Янг спяваў пропущенным праз компьютер голосом, ніякай души, ніякай гитары, только холодный металличный ритм и текст. Фанаты, якія прыйшлі на канцэрты, таксама былі ў лютасці. Яны хацелі залатых сардэчных хітоў, а атрымалі літаральна паўстанне машын. Ну і здарылася беспрэцэдэнтнае. Лейбл падаў на Ніла Янга ў суд. Фармулёўка іску ўвайшла ў гісторыю. Музыканта абвінавацілі ў тым, што ён запісвае наўмысна некамерцыйную і нехарактэрную для сябе музыку. Янг выйграў там гэты іск, але кар'ера яго буксавала яшчэ цэлае дзесяцігоддзе. Ось так, марыў як лепш, а атрымалася не вельмі. Сябры, усе 5 рок-фактаў вы пачулі, і у телеграм-канале «Радио Сталіца» у нас ідзе галасаванне. Ёсць яшчэ крышачку часу, каб прачытаць кароткую анатацыю, узгадаць усе гісторыі сённяшніе і абраць самы цікавы факт пра спаўненне жаданняў рок-музыкантамі і спаўненне жаданняў непасрэдна саміх рок-выканаўцаў.

0: на радио «Столица».
1: Так, что ж у нас отрымалося, сябры? Давайте подведем выник сегодняшнего эфира и выники нашего голосования. Пятерка топ-рок-фактов у нас была присвечена дню исполнения жаданию. Мы доведались, який подарунок Дэйв Гролл зробил 10-годовому хлопчику. Про як гурт Ария выканав жаданню своего фаната. Про презентацию песни в угле. Про выканання дитячих жаданий у гурта «Чайф». Про промо-поспех гурта «The Doors», якія першымі ў гісторыі размясцілі рэкламу новага альбома на гарадскіх білбордах. Ну і пра Ніла Янга, які хацеў увогуле зрабіць напэўна як лепш, запісаў такім камп'ютарным голасам, роботызаваным цэлы альбом, ну а фанаты расчараваліся ў гэтым. І, канешне, тыя, хто з кім быў у музыканта контракт, гэта кампанія гуказапісная. Атрымалася, што ў нас сёння першы рок-факт перамагае. На гэты момант ён набраў найбольшую колькасць галасоў. Дэйв Гролл падчас канцэрта ў Канзасе запрасіў на сцэну 10-гадовага хлопчыка, выканаў з ім песню «Металіка» знакамітую, ну і ўрэшце падарыў яшчэ гітару яму. Дякую всім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Для вас працавалі вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Ларыса Мараева. На гэтым шоу «Новы дзянёк» будзе завяршацца. Жадаем усім добрага дня. І няхай дождж, які час ад часу ідзе ў нас сёння за акном, не сапсуе ваш настрой. Заставайцеся разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб яркіх беларускіх атлетах. Прадстаўнік нашай краіны Дэніс Коласаў стаў прызёрам чэмпіянату свету па більярдным спорце. Сусветнае першынство прайшло ў Сургуце. Спаборніцтвы ў Расіі сабралі каля 100 мацнейшых спартсменаў з 29 краін. Беларускі більярдыст заваяваў срэбра ў дысцыпліне «Свабодная піраміда». У чвэрцьфінале Коласаў справіўся з прадстаўніком Расіі Іосіфам Абрамавым з лікам 9-6. У паўфінальнай сустрэчы беларус быў мацней за расіяніна Олега Яркулева 9-3. У фінальным паядынку Коласаў саступіў расійскаму спартсмену Александру Маўчанову 4-9. Дэніс Коласаў – майстар спорту міжнароднага класа па рускім більярде, чэмпіён свету, пераможца міжнароднага турніру Ліга чэмпіёнаў па більярде ў асабістым і камандным заліку. Дэніс з'яўляецца шматразовым чэмпіёнам Беларусі па більярдным спорце ў розных дысцыплінах. Нарадзіўся 6 снежня 1997 года. Упершыню ўзяў кі у 7-гадовым узросце. Першым трэнерам стаў бацька Віктар Коласаў, які з'яўляецца заснавальнікам і трэнерам акадэміі більярда ў Калінкавічах. Тут займаюцца больш за 30 юнакоў і дзяўчат з розных школ горада. Зараз Дэніс трэніруецца пад кіраўніцтвам знакамітага расійскага трэнера Сергея Баурава і выступае за більярдны клуб «Легенда». Спартсмен з'яўляецца рэгулярным удзельнікам турніраў Ліга чэмпіёнаў, якія праходзяць у тэлевізійным фармаце і трансліруюцца на канале «Матч ТБ». Дэніс – пераможца адкрытага Кубка Москвы па кароне 2024 года.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: зноў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што жывёлы не нападаюць адна на адну ля вадапою. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святлом на ўсе закасцянелыя міфы. Верагодней за ўсё, міф аб тым, што драпежнікі не палююць ля вадапою, трапіў у масавую свядомасць з кнігі джунгляў Кіплінга. Па законе джунгляў за забойства ля вадапою належыць смерць, калі вадзяное перамір'е ўжо абвешчана. Нягледзячы на тое, што аўтар пісаў менавіта пра перамір'е на перыяд засухі, папулярнасць атрымала ўяўленне, што жывёлы ў прынцыпе не палююць адна на адну ля вадапою. Тым не менш, у рэальнасці ім дзікія звяры, менш законапаслухмяныя, і для драпежнікаў вадапой зручная магчымасць, каб схапіць здабычу. У большасці выпадкаў, калі жывёлы мірна суіснуюць ля вады, гаворка ўсё ж ідзе пра траваедных, напрыклад, жырафы, зебры і бегемоты, якія не сталі патакаваць адно аднаго і пры іншых абставінах. Аналагічна ўзаемадзейнічаюць драпежнікі розных відаў, напрыклад, і львы, і ваўкі, якія не звязаны паміж сабой харчовым ланцужком. Што тычыцца менавіта перыяду засухі, то і тут драпежнікі не здраджваюць сабе, прычым часам нават выкарыстоўваюць недахоп вады ў якасці стратэгічнай перавагі, чакаючы здабычу менавіта ля вадаёмаў. Прынамсі, да такіх высноў прыйшла група даследчыкаў падчас эксперыменту. З дапамогай фотапастак яны вывучалі паводзіны лемураў на захадзе Мадагаскара і ўстанавілі, што ў перыяд засухі жывёлы вымушаны мяняць свае звычкі і час наведвання вадапою, каб пазбегнуць сустрэчы з драпежнікамі. Часам ля рэк і сапраўды можна ўбачыць драпежнікаў і іх патэнцыяльных ахвяр, якія спатыляюць смагу бок аб бок. Адзін з такіх прыкладаў трапіў на камеру даследчыкаў у 2019 годзе ў Калмыкіі. Воўк і ліса пілі з вадаёма, не звяртаючы ўвагу на птушак, якія гулялі побач з імі. Але ж няма ніякіх падстаў лічыць, што драпежнікі ў падобных сітуацыях паводзяць сябе гэтак жа мірна. Таму гэта зман. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін развянчалі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теория зману. Радио столица. Рухаемся разом.

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радио, чтоб такое сегодня послухать, пытание не узникая. Гэта любимая столица. У политики зрабіць выбор значно складаней. Там з вами Президентская республика и политолог Андрей Лазуткин. Завершить конфликт на Близком Усходе можно худшей, чем конфликт на Украине. Так сказал Александр Лукашенко в великом интервью телебачению Саудовской Аравии. Але як так атрымалася, что арабы, персы, американцы, яўрэі, зусім розныя нацыі могуць дамовіцца паміж сабой, а мы, тры братскія народы, не можам. Калі адказаць коротка, галоўная прычына – час. Чым даўжэй ідзе вайна, тым больш з'яўляецца групы, якія на яе працуюць. Корпорации не разважаются в категориях добра и зла. Зброю они вырабатывают в мирный час, але при певных обставинах за ту же продукцию начинают платить у 3-4-5 раз больше. Например, за 4 года появился грязный рынок дронов и военного штучного интеллекта. То же самое тяжется санкции. Там, где изникли российские нафта и газ, появились американские. И никто не собирается отдавать рынки назад. Кроме того, Украина – это для сучасного Захода уникальный по протяглости конфликт. Потому что яны заўсёды імкнуцца праводзіць кароткія аперацыі праз паветраныя бамбардзіроўкі. А тут вайна ідзе на зямлі, у яе максімальна ўцягнуты еўрапейскія суседзі, і пры гэтым вайна для іх бяспечная. Хаця мы бачым незадаволенасць у Літве, што дроны пачалі падаць на іх тэрыторыю. А Польшча, хоць і памятае Валынскую разню, лічыць, што Украіна выконвае работу па стрымліванні Расіі, ну, прыкладна, як у рамане Генрыка Сянкевіча «Агнём і мячом». Калі мы паглядзім на гісторыю Блізкага Ўсходу, то міру там не было амаль ніколі. Але калі глядзець на гісторыю нашых земляў, за 300 годзе супрацьстаяння Расіі і Рэчы Паспалітай сумарна 60 гадоў гэта таксама быў стан бесперапынных войн. Да і паміж войнамі працягвалася тое, што б мы б назвалі эканамічнымі санкцыямі. Цяперашняя Украіна і беларускія землі былі полем бою, а, напрыклад, польскія тэрыторыі пакутавалі менш. Таму ў нас рознае стаўленне да вайны, калі параўноўваць беларуса, украінцу і паляку. Вайна – гэта высакародная справа, сэнс жыцця, доблесць для казака і шляхты. А ў нас культура кіруючага класа – гэта была культура не шляхты, а магнатаў, алігархаў. Дзяржаву і яе інтарэсы яны высока не ставілі. Тое, што гісторыкі называюць шляхецкай дэмакратыяй, гэта былі пастаянныя інтрыгі, калі каралю ці вялікаму князю трэба было прымушаць магнатаў здаваць грошы на вайну. І хаця фармальна караля Рэчы Паспалітай выбіралі на сейме, дэлегаты мелі роўныя галасы, але, як і ў сучаснай заходняй палітыцы, галасы куплялі алігархі. Дэлегаты загадзя ведалі, як і за каго галасаваць, а слабы кароль быў усім выгадны. У гэтым галоўная прычына польскіх і літоўскіх ваенных паражэнняў – слабая цэнтральная ўлада. У той час, як і ў Заходняй Еўропе, і ў Расіі былі абсалютныя манархіі, у нас і ў суседзяў праходзілі бясконцыя выбары. У сучаснай палітыцы гэта можна параўнаць з парламенцкай і прэзідэнцкай рэспублікай. Калі разважаць тэарэтычна, ну, напэўна, парламент адлюстроўвае больш пункта гледжання. Але ў адрозненні ад прэзідэнта, там не зразумела, хто галоўны і з кім праводзіць перамовы, каб спыніць вайну ці каб яе ўвогуле не было. Дарэчы, перамовы продкі праводзілі прыкладна як мы зараз і нават горш. Таму што інфармацыя ад войскаў ішла некалькі тыдняў ці нават месяцаў, і ўвесь гэты час перагаворшчыкі пералівалі з пустога ў парожнія. А пачатку доўга спрачаліся за тытула рускага цара, князя літоўскага ці польскага караля. Як да каго звяртацца? Бавілі час. Але не таму, што продкі былі дурней за нас. Гэта быў прыём зацягвання перамоў, пакуль сітуацыя не праясніцца. Тое ж самае зараз робяць палітыкі Еўрасаюза. Яны чакаюць, пакуль Трамп прайграе выбары, а Зеленскі чакае, што армія пачне перамагаць на полі бою. Пра гэта, дарэчы, былі словы Александра Лукашэнкі, што і ўкраінскі, і іранскі канфлікт можна скончыць па жаданні некалькіх чалавек. У любой вайны ёсць імя і прозвішча. Гэта людзі, якія прымаюць рашэнні. І калі браць Украіну, відавочна, што для Кіева вайна – гэта крыніца ўлады і рэсурсаў. Ніхто добраахвотна ад яе не адмовіцца, і нават калі пафантазіраваць, што заўтра наступіць мір, які Зеленскі назаве сваёй перамогай, грошы і ўплыву ў яго ўсё роўна стане менш. Таму так шмат у перамовах надаюць увагі эканоміцы. Мір павінны быць больш выгадны, чым вайна. Калі ў феадальную эпоху галоўнай крыніцай грошай быў гандаль на Балтыцы, і таму супярэчнасці паміж Расіяй і Польшчай былі невырашальнымі, то зараз ёсць мноства магчымасцей гандляваць да ўзаемныя выгады. Ну, гэта, дарэчы, пазіцыя Беларусі, але сячуюся яе ў Польшчы і Украіне. Там працуе іншае правіла, як у Генрыка Сянкевіча. Маленькая вайна – маленькая слава. Вялікая вайна – вялікая слава. Беларусам такога не зразумець.

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: пра вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Шведскі метал-гурт «Аватар» прадставіў свой новы сінгл «Crying Fire», запісаны падчас працы над апошнім альбомам «Don't Go in the Forest». Выпуск сінгла папярэднічае еўрапейскаму і брытанскаму туру гурта, які стартуе ў лістападзе. Кажучы пра новую кампазіцыю, вакаліст Йоханнес Экерсторм адзначае: «Песня «Crying Fire» вельмі дарагая ўсім нам. Пры канчатковым адборы трэкаў для альбома гэтая песня літаральна прасілася туды на сваё пачэснае месца. Але потым мы пачалі задавацца пытаннем: а што калі мы зберажом лепшае на потым? Што калі мы на час схаваем гэты шэдэвр ад свету? Яна, безумоўна, самадастатковая. У ёй чуваць віхуры эмоцый. Я мог бы шмат расказаць пра што гэта песня, але зразумеў, што часам лепш адысці ў бок і проста дазволіць ёй быць пачутай такой, якая яна ёсць. Пра тое, як перажыць боль і горача кахаць. Віншуем гурт з прэм'еры і слухаем навінку.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 18 хвилин, гэта радыё сталіца, тэма ў нас сёння ідэальнае лета, як я планаваў ідэальнае лета і што атрымалася на самай справе, чаму ў фантазіях мы загараем на беразе мора, а ў рэальнасці на балконе з тазікам і мухамі. Вось пра гэта мы сёння пагутарым. Я калісьці на поўным сур'ёзе складаў летні план. Там былі загар, канешне, да шакаладнага колеру,

Велопробег, марафон, поездка на рок-фестиваль, нават тур у Грузію, байдарки на Нёмане, ну і яшчэ шмат чаго. У выніку фестываль той адмянілі, Грузія толькі на Ютубе, загар атрымаў на дачы, а байдарки замяніліся на пакос травы, хто зараз косіць, таму асабістае прывітанне, касіце сябры. Ведаеце што, хоць і не атрымалася ў мяне здзейсніць усе мае планы, але тады было лета найлепшым, таму што я не загінуў у лавіне планаў, а проста жыў як мог. Хоць планы і не атрымаліся, але я атрымаў задавальненне ад моманту. Напішыце, што было для вас ідэальным летам, ці яшчэ плануеце, што значыць ідэальнае лета для вас, і ці атрымліваецца яно такім, пакуль што надвор'я нам кажа, што не атрымліваецца, але я чуў, што ўжо на выхадныя пацяплее і вельмі значна. Таму будзем клікаць лета разам, застаёмся таксама, пішыце пра свае летнія планы, ну а мы рухаемся.

0: апошнюю чарзе про заторы.
1: 17:27, гэта радыё сталіца. Сёння мы разважаем пра лета, а дакладней пра наша ідэальнае лета. Паглядзім, што там нас чакае на дарогах. І мне здаецца, нехта зараз ужо едзе да вадаёма сваёй мары. Нехта яшчэ збіраецца. Ну а пакуль вы збіраецеся, я падкажу, дзе лепш не ехаць сёння. У нас на Кальварыйскай машыны сёння не едуць, стаяць, бо кіроўцы, мне здаецца, маральна на пляжы. Шчыльны затор ад Цімеразева да Скрыганава, на Скрыганава таксама ўсё шчыльненька. Ад Бірузова да Кальварыйскай, там людзі, можа, ўжо заядаюць стрэс нейкім смачным марожаным. Ну і, канешне, па традыцыі стаіць наш праспект Незалежнасці ад Плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. Леніна ў заторы ад Нямігі да Незалежнасці, у іншы бок таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. На МКАДе ёсць складанасці са з'езда на Незалежнасці да з'езда на Францыска Скарыны. І яшчэ Даўгінаўскі тракт, там ёсць абмежаванні руху ад прыгараднай да Арлоўскай у заторчыку. Ну і сябры, канешне, раскажу, дзе чакаюць вас мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Сёння яны працуюць, і працуюць яны вельмі добра. Вось, працуюць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава, Дзяржынскага, таксама на вуліцах Кіжаватава, Радыяльнай, Ташкенцкай, Арлоўскай, Прытыцкага, Леніна, канешне, на МКАДе. У іншых абласных гарадах таксама можна іх сустрэць: у Брэсце на праспекце Машэрава і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцах Барыкіна і Савецкай, у Гродні на вуліцы Карскага, у Магілёве на праспектах Пушкінскім і Шмідта, таксама на вуліцах Першамайскай і Грышына. І на гэтую хвіліну Яндекс ацаніў заторы ў 7 балаў. Даволі шмат, але ж гэта лета, сябры, таму настрой павінен быць адпаведным. Заставайцеся з намі, рухаемся, пагналі.
2: Рэклама на радыё сталіцы.
3: УАО «Белстоун Кристал». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Драйв-чат.
1: 18.17, гэта радыё сталіца, наш драйв-чат. Даю вам, сябры, карысную інфу. Пачынаем мы з нашых дарог. Зараз Яндекс ацаніў заторы ў 6 балаў, крыху сталі меншыя, застаецца на МКАДзе, і адбылася там, на жаль, аварыя. Адбылася аварыя на з'езд Францыска Скарыны, і затор у сувязі з гэтым ад з'езда да незалежнасці ажно расцягнуўся да з'езда на Ваўпшасава. Там таксама на МКАДзе перакрыты рух, будзьце уважлівы. Перакрыты рух таксама і на Даўгінаўскім тракце ад прыгараднай да Арлоўскай. Арлоўская ў заторы ад Гае. Таксама да Даўгінаўскага тракта застаецца традыцыйны затор у нас і на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі у бок вуліцы Леніна. Леніна шчыльна стаіць ад Нямігі да Незалежнасці, і ў іншы бок таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Адбылася, на жаль, у нас яшчэ адна аварыя. Бачым на праспекце Пераможцаў. У сувязі з гэтым таксама даволі шчыльны затор ад Мельніка да праспекта Машэрава. Ну і, сябры, канешне, нагадаю, дзе сёння стаяць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Паглядзім, дзе яны працуюць. Зараз яны працуюць у абласных гарадах, таксама у нашым Мінску, у сталіцы. Падвіз камп'ютар, нічога страшнага, зараз абнова апдейт. Так, апдейт адбыўся. У Мінску стаяць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава і Дзяржынскага. Таксама на вуліцах Кіжаватава, Радыяльнай, Ташкенцкай, Арлоўскай, Прытыцкага, Леніна. На МКАДзе, само сабой, ну і, канешне, у Брэсце на праспектах Машэрава і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцах Барыкіна і Савецкай, у Гродні на вуліцы Карскага, у Магілёве на праспектах Пушкінскім і Шмідта, і на вуліцах Першамайскай і Грышына. Увага ўсім! Лепш памятаць пра хуткасны рэжым, хай грошы застаюцца ў вашых кішэнях. Ну і, канешне, раскажу пра тое, што застаецца толькі надзеяй нашай. Гэта планы на добрае лета і на добрае настроение.

надвор'я. Заўтра яно такое, што трэба глядзець у неба і сказаць сусвету, хай лета будзе ўсё ж такі тёплым. Заўтра ў кожным нашым горадзе абласным, у Мінску таксама чакаюцца невялікія ападкі. І для лета температура, скажам так, не вельмі высокая. У Мінску будзе плюс 16, плюс 18. Сонца будзе, аблокі будуць, а ў паветры будзе вітаць надзея на ўсё ж такі прыемнае лета. У Гродні плюс 18, плюс 20. Тут воблачна з праясненнямі. Можна, калі вы зараз знаходзіцеся ў Гродні, прагуляцца да Нёмана. Нёману прывітанне. Брэст плюс 19, плюс 21. Пераменная воблачнасць. І ёсць адчуванне, што выхадныя будуць усё ж такі тёплымі. Потым, сябры, напішыце. Віцебск плюс 16, плюс 18. Тут сонца праглядвае, а на двор'е шэпча. Гэта яшчэ не лета, братка, гэта про просто такая демо-версія, і ўсё хутка будзе, будзе тёпла. Магілёў плюс 17, плюс 19, воблачна з праясненнямі. Ідэальна для таго, каб уступіць у лужыну, каб смеяцца. Як у дзяцінстве, калі зараз ты уступіў у лужыну, то уяўляй сябе, што ты на канікулах у бабулі і лета толькі пачынаецца. Гомель плюс 18, плюс 20. У Гомелі пераменная воблачнасць, ёсць адчуванне, што дожджык, калі і будзе, то невялічкі і тёплы. Каб так і было, ну і, канешне, заставайцеся з намі. Будзем слухаць лепшы якасны рок на сталіцы. Рухаемся. Yeah.

0: Драйв-чат.
1: 18:40, радио столица, обмярковываем мы тут идеальное лето, читаю ваши комменты, все как звычайно, погнали, починаем. Першим у нас, першая пиша слухачка с никнеймом Greenwick, отзначая: идеальное лето, это солнце каждый день, блакитное небо, теплое надворье и добрый настрой, погоджуся с вами. Мальвина, усім привітання, усім нам хочется тепла и доброго настрою. Для меня идеальное лето, это каб было тепло, каб были дожди и ветер был умеренный, каб выросло все, что посадили, и головное, каб у любую пару года все были здоровые. Вось гэта гучыць як пожаданне, докладно, вы пералічылі 100% тое, что трэба кожному человеку. Алек написал: гэта я поўны чыл пад Грэй Ворм, мабыць, калісьці і тут будзе, гэта мой самы ідэальны чыл. Алек, вам прывітанне, Грэй Ворм калі-небудзь будзе, ну а чыл у вас, бачу, ёсць і зараз. Так, далей у нас дасылаюцца мемчыкі, прыслаў мемчык Васіль, тут параўналі iPhone і Android, гэта вечная спрэчка, дзякуй. Так, яшчэ адзін камент: маё ідэальнае лета, гэта гамак, птушкі і каб ніхто не пісаў у месенджер. Здаецца так, у мяне лета, калі можна не фарбавацца, есці марожанае і хадзіць у шортах, нават калі плюс 17. Якраз зараз, слухачка, ваш час, можаце з задавальненнем прайсціся. Мая жонка ўвесь час кажа: усё, сёлета адпачнём нармальна. І мы зноў едзем да цешчы ў вёску, але там таксама нядрэнна цёшча добра гатуе. Пашанцавала вам з цёшчай, спадзяюся, што з жонкай таксама нам пашанцавала. Што ў нас ёсць такія слухачы, далучайцеся, пішыце свае каменты ў драйв-чат, пад апошнім пастом у суполцы нашай. Пакідайце, я ўсё агучваю, зараз агучу магу і пазней вашы прывітанні, ўсё што заўгодна, просто знайдзіце ў пошуку радіо «Сталіца», напішыце на рускай мове, заходьте, долучайтесь, нам будет приемно, а вам корисно, гоу!

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: І вось, сябры, як кажуць, пролятае ўсё, нават лета. Пролятелі і 2 гадзіны нашага эфіру, але памятайце, што ідэальнае лета, яно не ў Інстаграме і не ў турагенстве. Яно ў вашай галаве, ў вашым гумары, ў прагулках з сябрамі і нават ў шашлыку, хай і пад дажджом. Слухайце «Столицу» і не важна, дзе вы. На пляжы, ў заторы ці ў офісе з адкрытай форткай. Галоўнае, каб сонца было ў вас унутры. Мы вас любім. До сустрэчы, сябры, заставайцеся з намі. Пакуль.

0: у свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У Беларусі запускаюць праект па развіцці аўтамабільнай электронікі. Дакумент прадугледжвае пашырэнне ўзаемадзеяння ў сферы вытворчасці мультымедыйных сістэм для аўтамабіляў. Гаворка аб ключавых элементах лічбавай архітэктуры, панэлі прыбораў, мультымедыйным дысплеі і блоку кіравання. Выхад на серыйную вытворчасць плануецца ў пачатку наступнага года. У адпаведнасці з дамоўленасцямі сістэмы атрымаюць аўтамабілі BLG X50+. Вытворчасць арганізуюць на магутнасцях аднаго прадпрыемства холдынга «Гарызонт». Рэалізацыя праекта накіравана на павышэнне ўзроўню лакалізацыі вытворчасці аўтамабільнай тэхнікі, развіццё кампетэнцыі ў галіне прамысловай электронікі, умацаванне тэхналагічнага суверэнітэту. Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю забараніла продаж матацыклаў на Азон. Падчас праверкі высветлілася, што рэалізуецца тэхніка, чые характарыстыкі значна перавышаюць дапушчальныя нормы для мапедаў. Па дакументах яна немагутная, аднак аб'ём рухавіка на самай справе 125 кубічных сантыметраў, а максімальная хуткасць 70-100 км ў гадзіну. Так груба парушаецца тэхнічны рэгламент мытнага саюза. Для катэгорыі мапедаў устаноўлены аб'ём рухавіка не больш за 50 кубічных сантыметраў, а конструктивно закладзеная хуткасць да 50 км ў гадзіну. Усё, што звыш, гэта матацыклы, якія патрабуюць зусім іншага падыходу да кіравання. На трасе Р-53 Слабада-Новасады ўведзена абмежаванне хуткасці. Зроблена гэта для гарантавання бяспекі ўсіх удзельнікаў дарожнага руху, растлумачыў намеснік начальніка дзяржаўнай інспекцыі Мінскай вобласці Дмітрый Хрыстоўскі.
2: Автодорога Р-53 Слабада-Новасады является ключевой транспортной артерией в Минской области. В период с 2021 по 2025 года на рассматриваемом участке с 1 по 8 километр зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 14 получили ранения различной степени тяжести. Анализ причин и условий совершения ДТП показывает, что ключевым фактором, способствующим возникновению аварийных ситуаций, является скорость движения транспортных средств. Так, в 2024 и в 2025 годах в 4 из 7 ДТП причиной стало превышение или неправильный выбор скорости движения с учетом дорожных и погодных условий. С целью повышения безопасности дорожного движения, снижения количества ДТП и тяжести их последствий, принято решение о понижении разрешающей скорости движения до 90 км в час.
0: У свете моторов. Для аўтаматараў і не толькі. Радыё «Сталіца».

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што жывёлы не нападаюць адна на адну ля вадапою. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралі святлом на ўсе закасцянелыя міфы. Верагодней за ўсё, міф аб тым, што драпежнікі не палююць ля вадапою, трапіў у масавую свядомасць з кнігі джунгляў Кіплінга. Па законе джунгляў, за забойства ля вадапою належыць смерць, калі вадзяное перамір'е ўжо абвешчана. Нягледзячы на тое, што аўтар пісаў менавіта пра перамір'я на перыяд засухі, папулярнасць атрымала ўяўленне, што жывёлы ў прынцыпе не палююць адна на адну ля вадапою. Тым не менш, у рэальнасці ім дзікія звяры, менш законапаслухмяныя, і для драпежнікаў вадапой зручная магчымасць, каб схапіць здабычу. У большасці выпадкаў, калі жывёлы мірна суіснуюць ля вады, гаворка ўсё ж ідзе пра траваедных, напрыклад, жырафы, зебры і бегемоты, якія не сталі патакаваць адно аднаго і пры іншых абставінах. Аналагічна ўзаемадзейнічаюць драпежнікі розных відаў, напрыклад, і львы, і ваўкі, якія не звязаны паміж сабой харчовым ланцужком. Што тычыцца менавіта перыяду засухі, то і тут драпежнікі не здраджваюць сабе, прычым часам нават выкарыстоўваюць недахоп вады ў якасці стратэгічнай перавагі, чакаючы здабычу менавіта ля вадаёмаў. Прынамсі, да такіх высноў прыйшла група даследчыкаў падчас эксперыменту. З дапамогай фотапастак яны вывучалі паводзіны лемураў на захадзе Мадагаскара і ўстанавілі, што ў перыяд засухі жывёлы вымушаны мяняць свае звычкі і час наведвання вадапою, каб пазбегнуць сустрэчы з драпежнікамі. Часам ля рэк і сапраўды можна ўбачыць драпежнікаў і іх патэнцыяльных ахвяр, якія спатыляюць смагу бок аб бок. Адзін з такіх прыкладаў трапіў на камеру даследчыкаў у 2019 годзе ў Калмыкі. Воўк і ліса пілі з вадаёма, не звяртаючы ўвагу на птушак, якія гулялі побач з імі. Але ж няма ніякіх падстаў лічыць, што драпежнікі у падобных сітуацыях паводзяць сябе гэтак жа мірна. Таму гэта зман. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін развянчалі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теория зману. Радио столица. Рухаемся разом.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра калектыў «In This Moment», які з'яўляецца адным з галоўных упрыгажэнняў сучаснага альтэрнатыўнага метала, дзякуючы сваёй фронтвумен Марыі Брынк. Марыя не проста спявачка з магутным расшчапленнем голасу, яна з'яўляецца поўным рэжысёрам і дызайнерам усяго візуальнага складніка гурта. Яна цалкам самастойна распрацоўвае эскізы кожнага сцэнічнага касцюма, дэкарацыі і ставіць усю харэаграфію для сваіх сцэнічных памагатых, вядомых як Blood Girls. Такі перфекцыянізм і зліццё тэатра з цяжкімі рыфамі прынеслі плады. Іх альбом Blood 2012 года стаў першым у гісторыі гурта, які дасягнуў афіцыйнага залатога статусу. А культавы аднайменны тытульны трэк набраў дзясяткі мільёнаў праглядаў. Слухаем гэты гарачы і містычны індастріал метал-хіт «In This Moment» Blood.

0: Про рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікавае, вядома, про рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Шведскі метал-гурт «Аватар» прадставіў свой новы сінгл «Crying Fire», запісаны падчас працы над апошнім альбомам «Don't Go in the Forest». Выпуск сінгла папярэднічае еўрапейскаму і брытанскаму туру гурта, які стартуе ў лістападзе. Кажучы пра новую кампазіцыю, вакаліст Йоханнес Экерсторм адзначае: «Песня «Crying Fire» вельмі дарагая ўсім нам. Пры канчатковым адборы трэкаў для альбома гэтая песня літаральна прасілася туды на сваё пачэснае месца. Але потым мы пачалі задавацца пытаннем, а што калі мы зберажом лепшае на потым? Што калі мы на час схаваем гэты шэдэвр ад свету? Яна безумоўна самадастатковая, у ёй чуваць віхуры эмоцый. Я мог бы шмат расказаць пра што гэтая песня, але зразумеў, што часам лепш адысці ў бок і проста дазволіць ёй быць пачутай такой, якая яна ёсць. Пра тое, як перажыць боль і горача кахаць. Віншуем гурт з прэм'ерай і слухаем навінку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: Засобних гукав, ритма і тембру складається яркий і емоціональний рок. Як усе гета працює? Слухайте у рубриці «Рок-інструментаріум».
1: Привітанні усім, з вами Алла Іванова. Кожний інструмент відкриває унікальні гукові можливості і дає музикантам безконці ідеї для творчості. Ось, наприклад, кахон. Перуанский ударный инструмент у форме вытягнутой вертикально драўляной скрыни с гуковой оттулиной с заднего боку. Музыкант сядзіць на ім верхам и ударами здобывая гук. Ёсць некалькі версій з'яўлення кахона, але самая папулярная абвяшчае, што ён быў вынайдзены ў якасці замены афрыканскіх барабанаў, якія былі забаронены для выкарыстання рабамі ў каланіяльным Перу. Да Еўропы ён дабраўся толькі ў 70-е гады, калі легендарны гітарыст Пака де Лусія наведаў Перу і быў проста зачараваны тэмбрам незнаёмага яму перкусійнага інструмента. Набыў такі сабе і стаў выкарыстоўваць яго ў аранжыроўках. Унутры кахона нацягнуты струны, якія бразгацяць пры ўдары па верхніх вуглах, імітуючы гук малога барабана. А ўдары па цэнтры даюць глыбокі бас. Існуюць гібрыдныя кахоны, да якіх можна падключаць педаль, як для бас-бочкі, а таксама перуанскія і кубінскія разнавіднасці. Яны адрозніваюцца адсутнасцю ўнутраных струн. Для рок-музыкі кахон – універсальны перкусійны інструмент, які замяняе паўнавартасну ударную установку у жывых рок-канцэртах і акустычных выступленнях. Ён партатыўны, дае жывое гучанне і лёгка адаптуецца пад рытмы рока, поп-рока і фолка. Ён стаў папулярным у рок-музыцы дзякуючы развіццю фармату «Unplugged», гэта калі музыканты выкарыстоўваюць акустычныя інструменты замест электрычных. Nickelback і Foo Fighters не раз бралі кахон у рукі падчас радыёэфіраў і акустычных версій сваіх хітоў для падтрымання магутнага, але не перагружанага гуку. Акрамя таго, трэк «Poetom Led Zeppelin» вельмі папулярны сярод перкусіяністаў. Яны часта разбіраюць гэтую партыю, каб сыграць яе на кахоне. І вось як гучыць такі рытм.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Гурт The Offspring з'яўляецца адным з самых паспяховых панк-калектываў у гісторыі, а іх альбом Smash паставіў абсалютны рэкорд па продажах на незалежным лэйбле. Іх тэксты бываюць іранічнымі і простымі, але за імі стаіць сур'ёзная акадэмічная навука. Бязменны фронтмен і аўтар песень гурта Декстер Холланд не проста рокер, а сапраўдны вучоны. Ён мае вышэйшую адукацыю ў галіне біялогіі, а ў 2017 годзе афіцыйна абараніў дысертацыю ў Паўднёва-Каліфарнійскім універсітэце і атрымаў ступень доктара па малекулярнай біялогіі. Яго навуковая праца была прысвечана даследаванню віруса імунадэфіцыту чалавека. Вось табе і панк-рок. Слухаем іх мега-хіт The Offspring – Pretty Fly for a White Guy.
2: Unterglieben, Glauben, Globen.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на Полесье у Давыд городок. Это на Столинщине. Будем глядеть на его головную славутость, страдавнюю драўляную церкву Святого Георгия. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Помнік драўлянага дойлідства. Яго ўзвялі, верагодна, ў 1724-м, аднак некаторыя крыніцы мяркуюць, што храм можа быць значна старэйшым і адносіцца да другой паловы 17-га стагоддзя. Расказвае наш гід, кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні Давыдгарадоцкай сярэдняй школы нумар 2 Геннадзь Басавец.
2: Матэрыял бралі з бурового поля. У нас тут між Давыдгарадком і дзеревня Велімічі раньше было буровое поле, то есть там росла сосна. Оттуда увозили и здесь строили церковь. Ну, как в тот период времени, в основном все деревянные здания строились без гвоздей. То есть просверливались отверстия в бровнах, забивались деревянные колышки и таким образом строилось здание, в том числе и церковь. Она состоит из трех частей, трехкупольная.
1: Што асабліва каштоўна, дык гэта тое, што амаль усё зрабілі майстры з Давыдгарадка, ад узвядзення да ўнутранага аздаблення.
2: Найболей ценны это был іканастас, залатыя врата, ну і іконы, зделаныя давыдгарадоцкімі майстрамі. Церковь была все время действующая, но во время, так сказать, установления атеизма церковь была закрыта и возобновила свою деятельность в конце 90-х годов. Но в тот период, когда она закрылась, забрали церковное убранство, то есть иконы, иконостас, и перевезли в музей города Минска. До сих пор там находится.
1: Драўляная церква у Давыдгарадку адчыняе свае дзверы два разы на год. 6 мая на Юр'я і на Пакроў. У яго, дарэчы, жыхары ходзяць на могілкі да родных і блізкіх. Сам па сабе храм вельмі атмасферны і некі цёплы, што ў прамым сэнсе, бо драўляны сагрэты сонцам і ў пераносным, бо месца намоленае. Тут, здаецца, і дыхаецца лягчэй. Словам, будзеце ў Давыдгарадку, знайдзіце час, хадзіце да царквы Святога Георгія, дакраніцеся да яе, чуйце нешта сваё ці проста паглядзіце на драўляны храм родам з мінулых стагоддзяў. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.